Эко пуйгасын улангат яттака. Килла таарсыси маян мари. Наашаут кулуапин. Тэйма синна тоглаусын мамма якка. Тэймали тэйчи манила таппикунгала лаусын мага тайтиллия юмму. Атчуалу таппиканила тута таккуалу килу якку. Ilagi gilugi, kilu yakku, ilagi gunnetugi. Kilu yakku, ilagi gunnetugi, taakku anga yukkunga, ilagi ngatugi, tappikane ngatugi, innalukku yattakalaga namittu minne kuluuluttu. Taima tappikane ili lausin magatta. Iti liajun meila, taakku alo mielikku, kuakakkulu nunakkati gilugi. Taakku anitsakalukku kapaulusikku. Tappikane yukate gilugin ila tapmane imata. Taimalo tapmane tiluta ila atchualo illukulugayna sapangali. Imakta kattaltunu aliyana igusho kattalausin mga naukuyat saakkun. Auyakkulu kattaman sattalka kattautika suttunu tataisaaka suttunu atchualo. Tatsima ila ananakkulutto tilakattangatikun. Tämä tuli minä pyyn natattin, niin pakatta lausin, minä kattaa emettänä millä, nilättänä millä. Tämä kun minä tiedän, pakatta lausin, minä kattaa. Tämä tappika niillä tuli, että ukiat säännön on, että sikusin minä lakkille kuilla, että aita kulkukka, ja kalliä oli lausin minä. Ja kalliä tuli. Ja kalliä tuli aulattuin. Tappika, ja kalliä kuulun, että teitsemään. Chuala kanan mata. Teima. Tappikunga ila aulattuti. Ukeet saangotillugu. Ukeet saangotillugu aulattuti. Inget alilausima mata. Ingi aluti ila kimutsikko kimutsottuti. Ma kittuko ila kejolluni. Aula li lausimamma. Kimmissi omi kaluottuti liu akku saangan. Tappikunga li lausimamata. Teima sinin tappikani kattinikään singettuttuti. Kylämme ulaamiko okannaga lausimamma utim saattuni. Kano ajakulma kaujimatta kautikin jaminna kaluanga inu jäänettu. Teimalo taisemani tikim ila takutseolonga ta taikane takutseoma taina taavanga koomu taina ila paanga ikaluvin. Syyllä takutseoma ta taikungan katatsima juin. Kingumme kakattotani taakunangalle ja annatin ja kingumme kattokuttotuin katatsima juin. Atsualu nalukulausimangin magi. Ajakulumailla taatsimailla ajakulumma nutakau teikko pitakaunnettuin taatakulukalu pitakaunnettuin alukunnit jatuni taatsimani alieneen lausimangin kovien lausimangin teimali syyllä tikimmata yllä eläkijon on tänna YouTube. Teima taatsi mua tikimmatailla anitsakulukalu kukkalu ilaukkalluuti paulusikku. Akkun jäänu ataatakulukua imaneilla osimanne jomma jakalaukani ammalu. Aippaa kaljama juokkulu tumini nakalausiman mau. Teima ataatakulukua uvatti niinku ukautukattonna jukalongan. Pittiä kattakulilu kamattiä kattakulilu niin. Nukkakalo uvattin, niin ei mä okoitjutta meninä. Okoitjutta lausimman aattuneen onnikkaa lausimman. Teimä ima jakalaukaneilla. Teimä oli inga katta kattamalla, että kakikunnangin nami. Inneusinga naaman, naalangan. Inga katta kattamalla, että niinku ima kakialaksimman tiaami. Legami. Tuttia lautunen kuin pitäkää on mennä.
ਸੁਣਾ ਬਜਾ।

lausumaan, illa pykäyjä kuluppu. Tyrittiäntä, illa pykäyjä, jokatta lausumaan kamaa. Pukin ulla kaimman. Amma lo, upengatsa ulla kaimman. Paunga pujatsi jättä pakkiluta. Aputi jo kaangano. Pujainikko, atsi olo piuvajumata. Kaunnamon. Pujakiga tuktuun, kaunnai teikkoa. Ila mako ukala gajait. Ammalo ivalo gajait. Ammalo akikiminiin. Mami gajailu. Tamakua kaunnali jo ei kattakpan lausimagattiku. Tappaanga pujatsi jatto katta lausimamigata. Pujakeimata. Taimaa pujatsi kattatuta. Taimaa kuviana katta lausimamme jo. Ukiukkulu kalletakia kattakalluta. Atjualu kalleit. Piuvajumme jo, enkä kattoktuin. Upingatsalakaimmalla makua kuorakuluin, paunnakuluillu, atsiolungilla akunniattatini aitsi kattopalausimamme jota pikottukuluukaimmata. Atsiolun jäkä kattolausimamme jo, nakutti tottu duokalu kattotutalu. Au jäkku, tamakku on nakukki kattolausimamme jo, amma amangin. Niin. Teemeillä taikku amangin. Uppike allalo ne itse asiassa jokainen työkailu katta lausimammata. Atsuolu piuluti, kuvia nattutillu. Sukusiutillu tutamakkuninga. Atsuolu alianei lausimajo. Alianei kusu katta lausimajo, kun kuvia killu killu. Nuetsi tie kattattu tutamakkuninga. Ammalo. Aujakutto tinguani taikunga ajani ammalo kakillamma khotini tinguani ila taikunga lo no acha khatta galuta ukiyukku piyawla tumme ammalo chuputi taktwala khatta galuta aujakkunila ukiyukutto chuputone attune manikkunin tamakko achwalo angiyawalo lutikisiane ukiyukku naagyunna payimmata mani kullemon la manetse teikko pijova jumimata teikko chuputillo achualo ato khatta panjujo avyakku kichene nuattuwe angijualo lottillugi chuputi manillo ato ta khatta panjumata kullemon upinnaane le kichene okkoso khatta panjujugo kullemon achualo losso che khatta tuti Okei, osu laaktumin. Teitsi mani, että olen pikkauvattuminen teikkoa. Elingaga, mitä on tämän atottu, niin kuviakin kattalausimanna. Kuviakin kattamme, että on elingaga, minun kannutuina ukeissaakkut, aujakkut, ukiukkut, ettikin kattalausimanna minmata. Tai siinä teemme sokosiutilta, että tuolla unnukkuun ukiungulan tuokaimman ikään kattolausimman kautta. Kritinguatuta, pinguatuta, pingua kattolausimman kautta. Pingua on se olu ja jäälu kattolausimman ja teikko ilangin amaama katsiin ja puikukakku ilangin kalluna on jaattakkukut, kalasittiotakkukut. Kalahtettiin taukotta, ja tautta koko taavun elijää ja tulluta. Maama katsiaan miehattaa. Että se oli tänne kovien kattalausimamme jo pinguattuta. Kutilla kaikettelu, amakoujalla kaikettä taavun, että kukkaa kattautilluta kingulle päälle amakoumaan. Se oli alianen kattalausima jo. Alu kattakallu, tyyngä kun kysyäni. Tyyngä kun tikikäjäämme alu kattakallu. Tänne tietysti nungutekulu tänne amakoon kattattuni, kingullut pääkulu. Tämä kuokulu jäälevät juju teimälu, tämä auto kattalausimaa, että sikungi juin näytiä kattattu talo ilun nätettiä. Ammalu, voisi jo sivulle pääkulu kattakulu, niin ilun nätettiä, älä sivulle pääkulu, sikungi juin näytiä nätettiä kattalausimaa, että alianeittu joakalu kattalausimaa jomalaa. Pinguattuni. Teemalo teitneillä teema ilkunnu kattautilluta imeilio kattalausimammi katta pinguattuta. Teema ilkunnu kattautittakku, kun taikku akilututti

0: skilli.
1: Teema tänne nälkeinnottavu ilit ingilisiäväsimajana malu folk. Teema oli tänne malu ingilisiäväsimajana ilaku kinami

0: tänne Melu Folk ingjusjärjestelmä jengä kiinni nähdäkin nähtävä. Teemme oli äkikin nappaava jengä nunavu mi kiinno jisjärjestelmä joulun nähtävä ikakka muotoisumu ilägiäloonga 42 cents mi takki ulohtu mi. Tänne 1975 atoisumu ikakka mu kiinno jäljunga loogaruakku äkikin nappaami $21.17 mu akittuveerootuni kiseeni tamanna naamappa inujutigina sullugu nunavuumi CBC ku Mary Powder apersuaartuluunga tamaani eqalunni qanulli isumagaya qattormangaata ilanga taanna nepiliuroortanga naalakeennalarmulavu.
1: Hi Christine.
2: Hi.
1: Una akittoreala umma September 1 utillugu 1975 ngulluni minimum wage tena akittoreartaala umma $20.17 kanolli semagaviu.
2: Sulle akikiluartu paalo manna kisulma akittoreasemammata akittoreagala annangan ika akittoreartaugala patiunga ika akku akilertau jutingi inui eqanaiartillugi pivalleuti jangimmiyo.
1: Tämä kuakai angumana se kuvasuusune kisulimani nikitaagutisse ammalu anguna suutia kiti joalu matalle kanolle tämän ei se magivio.
2: Aikiata unna palle joogaloa gavamatu hakku income tax ne akiliti tijo palo vammata nuna vomiutani tannanga akikille giata unna kan amma akitua taula osumangimma Northern Living Allowance unna kattaujo. Takua pivalliuti ja jatuu kaloa nuna vammiuno asito taupan.
1: Okei, näkomme Chris.
0: Tänne nähdä keinnattavu Mary Powder, joka kati kaloutti lugu Christine mi tamanna pitjutikin lugu kubbakea rohninga aki kinnappaamme aki lasuktuovan niuja. Udlaakat teakta. Tunggu sebentar.

ulatiavaku tungasuromi titosun e kullamu utidamu tidutaino titungaangerami gatta tabani qalunni naarauti qappingani CBC ukertartu undumi ullutuinna seat peri 4 2026 tema tusarpigi yaqarneeleriwabu tanna oqalu oqalimaagaleqinermi nammine qartiuyu qoosiqartillugu qanuittuni oqalimaagassani piugi yaqarmanga sorusernu taakkununga qalimaartoo qattarunnartuni ataanuurunillu taanna toobiutak pivalleeyulernu pivalleeyulerniarivu tungasutteeritti qullermuun

Noakut ajarar teiligit. Tupar ajar tetit. Asivut teikkoa. Inung.

0: tänne, kun on hitungan tänne. Inna hauja hattelakatta hattelmat nimeni uomisuttu heilingmojun, uvernikomojun. Takutsa suomalakmata. Ila nöitä suomalakmata. Anna jokkaamme niille on ne uomikijalit. Inna kammusukunnaisesti. Tai meillä on paljon mitä tämän nähannu. Kannu ei ollut niin mennään. Nukkaisi omikunnattu. Kannu mennään. Utokti omikunnattu. Ino tukee piosi tukana. Ino tukee sinillu. Kaudimme jaukalla minna minmata. Tämä kuva se on ollut uvakun. Kuin oli päästy osaalla omikatta. Taikkunin angoti simakalattu, kun angajokkaatin, niin sivulla kyllä oppilatin, niin hannu innoissakin, niin angoti simakalattu, niin kun kingulli päättyy jääkpallon, niin että pitää harunnaa, että tämä simakalattu on nippata. Taikkunin kingu vaakilla ajattin, niin Ilitsi jaumalangan emma taa khanneili katititao khattututsao vita innum mageulaktugun. Nunabin mitu innaumattu, nunabun mitu innaumattu ima katutsi khattigiinimun. Tamatsu mingalitingu matselukpallia junga. Khattangutigitsi angu khattasimannu. Angadukkaaminillu suusutsatsi khattasimannu. Atani khakhatasi manipiruksaajiminik tamanna asiokhunangittu alummat. Pimmaqe alummat tamanna ilagiinna. Piyuzi ummat atuktausiaktillugu taimaittumili ummat ilipaaluukhattaga makhannu manna alagutigigi allattaga tiyuzaagunnatutsa ummat. Tamatsumina ummat inniutakhakhattaga misumanna. Nalli naktua luvatta, kinnali maa nalli nangmat. Uumi suutin alo imaa avittu himatitsi suuraa luvat. Tamanna nukka juumati taugunna kullugu. Utak juumitsi agunna kullu talilagi imunivut. Nalli juutitsi suuraa luvasi mammata ilagi imaa angas. Anga jokkaatta khatanguti giigaleita ikkua sivulivun khitongangillu. Ima khanitagigalu simamata nalligiutitsuti tamanna. Kingo manaktu paaloma ullu meulaktu. Upinnagalu agani suunatu inna teitsumana kitakakpala ungittu. Atokta ulamata innuusumu naamaguta ungittu. Katititau geallah khattakunaktuali. Tapaani me ollut, tamaani me akeani me ollut, tai maagalaan. Isu matsasi jo otitsa vielä uusuttumi, ettei kasakunga kiukumadu hakpa kiuniakma. Takiluaktumu hakkoulakama tai maukunga.
1: Koyan nami laaru, tuki sinä teaktu iyukka?
0: Teema.
1: Koyan namiik. Tänä kiujauri kanukli utakti nasugunnak pavu inutia vau nasukannik luta ilagitiangnik. Tänä kiujautia kunnak tuksoyuk takkangan. Tusavalle yukkai teemae. Sanakayang mitaunguna Irene Satoksi. Tungasugin?
2: Mirain kuinami. Ano ukadlakarang mga sunarulu?
1: Kanolle tukisi yuma ya kattaksima ve uvaroni tusa ko makattaksima vit temanna apekote kakluta kiyo yunnak tulluni tavuna kiyo sa kattaklutik tusa ya ming ne kao yuma ya katwa ko ve kiyo yunnak illuti
2: aso una isimagina o yaktaro katao. Inuktitu ukahun na tengin nako, kinang ako tatu katak tuari. Ano tukikang mga tukisi yumay na oyak taka. Tukingin ni tukisi tiyang na kuma aturakat ko. Ah, kakurug. Pili ka rasigit

Ojanami oqaarakataqqaujut ikayuti oqattarmiyut oqallaktoqatuinnaqaluartillugu qanutuinnattia noqqaarfiksattinnut tikitauvalliaermigattatsusarnaakkanniallakta ullutuinneinnuungmat noqqangalaarillutalunakkatsaulerpat tusarnaakkanniallaktai

tämä on tilmiäni tovi seittei niin kuin navilimaa minun huli niin kuin mieltä pinna suuti hakni niin pyyski ja lakasi olemaan niin uhaksima olleen lauin niin nukkutin naa hangatatin lakasi olemaan niin tein meidän ei ole nalunneksi.

ennen kutsuamikin siellä, niin Kiina oli kuvinni taavuuna. Kiina oli kuvinni havallusuun, mutta amisuuna kuin seitti. Niin mä tikittuhan nusiroitsin, niin mä annan putuknassa velauminen, että luu kysaumatit sitä oli. Pinnä sitten minun tämän nyt sitä ajan. Ikä jo vaksima jo nyt. Kiina on tullut, niin idä on johonkin mennyt. Tein meillä on vaksimalla, kun oli kysyä, niin täysin, kun meillä oli niin ne lyhyen minä, vaan ne reinat, kun se on ne rakkausimalla, kun niin takkani takkiulana, niin takkani takkiulattu, niin naaka saamme seurata, tämä on niin lauja, niin atinna on osa vaksimalla, se toivomme jo hakkot. Teemme jo lähtisimme laajia, niin Kiina oli kuvin milloin myykkyi, niin kun mä sitten mä juhun jo hakkoin, niin hatinna oli hajattu, että teemme tulaa reangat isoimmanak niin. Kiina oli kuvin legisi ja legisi rajoittu. Eikö oli tiisaati, kun hattu vielä oli kuopkutikun saavallakkuusti, kun niitä oli jaksamat syti. Täysisimman nimata, juuriaan nimata. Kiina on jatku vihakni tämän, niin kukiuhtetu, niin minun oli jäänyt, niin pidät niitä paaluvamme. Hän ei ole ahti haumalla ravaksi, niin atinna on otin jo. Minun olikin jätti, niin tämä on keinä tohtsa ratalaareena. Tämä on piirrataumme jutusareena. Tämä on liian nyt. Tämä on liikkuva. Minä olen jopa oli nirakteumisi. Minä olin jo hänellinen nyt sängäni sivunittini illyliokkuu rajattiin. Naukku piirjummaa illyliokkuu hattelun. Masterplanin, plan legeji. Tämä on Pinas ako talaga na yung katibit na nadlima ka ba makonekti si my KLG. Tamani. Nandiyagod lulok yugar lago ng inna mga yung mga nanidlulok yugar lago haming itagido alak si ma la longin akso laktigyan lago sa na yaw yugi. Unna mga sulit temelok na yung baknay yakto kutit sa liyok tuwit pinasok palay hatta gubut tamaan. Amalo, oceanic kut tikisimang musok palay kay nalak palay mili tamang ko uyaan niya at uyaan niya nilagayit uyaan niya at siyok tuya uyaan niya nilagayit yung oceanic tawa niya palay pinasok ni hak palay yit ako takkani takkimi tamani pinasuoja kysymä katinga hati haja kysymä laajeni tuo haksiman vasta olokmi minä mitä kun vasti kun nyt amma lukava maapittu nyt katinga hati haja kylti taavan ja palun nyt ujakan minä nyt se vordia jo nyt saan uuden ajan katinga hati haja kysymä lukti tamani laajeni palun tattani takkani September 16 ayo si makkulak me jogun mattamanin me jalaktani amma tatinga tawani aparummi uyakanni otsani paknai paknai palliyaji pitchu tigitsi gutta tana nunali gutta umiyanga natsibat la jauvattu atta tuktaumi jumana tawani aparummi ikkuna nga ocean kun uhawa takte kanut tawani imanga ni hanilinga luni tawanga nunamok palia ni nga hanilinga mga nagsitu kuti kambia ila nagsitu kerla kuti nagaktaw yukun na tawani au palum ni tinawya kambia utsalia nga kasi kambia kiyami uhaya uyuk pitchu ti pitchu tawon na yung mahuti nga hanili nga ni hadlagin mga